اینجا انکارا بخش فارسی TRT. امروز دوشنبه 22 جون سال 2026 میلادی برابر است با اول تیر سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18 و 30 تا 19 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکام 3 و آپتوس 2 نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار. مذاکره کننده ارشد تهران اعلام داشت نیروهای ایرانی در برابر تهدیدات ترامپ برای حمله کاملا آماده هستند. در مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس چه تصمیماتی گرفته شد؟ ایران با تساوی برابر بلژیک شانس صعود از مرحله گروهی جام جهانی 2026 را حفظ کرد. بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس. ایران پس از بازی مقابل بلژیک چه چیزی را در رختکن پشت سر گذاشت؟ انفجار در تأسیسات گازی قطر 54 زخمی و 18 مفقود بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل 2 فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی کشت. انفجار شدید در یک مجتمع صنعتی قطر 10 زخمی و مفقود بر جای گذاشت. اینک مشروع اخبار. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران روز یکشنبه پس از تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از واشنگتن خواست که در لفاظی‌های خود مراقب باشد و گفت که نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به تهدیدات آمریکا هستند. قالیباف در پستی در ایکس اثربخشی فشار آمریکا بر تهران را زیر سوال برد. او نوشت اگر تهدیدهای آنها تأثیری داشت امروز در این نقطه ناامیدی نبودند. ما به تهدیدهای آمریکا اعتماد نداریم. قالیباف افزود بهتر است که آنها در لفاظی‌های خود بیشتر مراقب باشند. نیروهای مسلح ما آماده‌اند تا به آنها پاسخ متفاوتی بدهند. هرچه بگویند ما کس

کسانی هستیم که عمل خواهیم کرد. پیش از این در روز یک شنبه ترامپ از ایران خواسته بود که فوراً جلوی دردسرسازی نیروهای نیابتی پردرآمد خود در لبنان را بگیرد. در غیر این صورت واشنگتن حملات جدیدی به تهران انجام خواهد داد. ترامپ در پلتفرم سوشال تروث خود نوشت: اگر این کار را نکنند ما دوباره به ایران ضربه بسیار سختی خواهیم زد، درست مانند کاری که هفته گذشته انجام دادیم اما سخت‌تر. به گزارش فاکس نیوز، ترامپ همچنین شب گذشته با ایرانی ها صحبت کرد و به آنها هشدار داد که اگر تنگه هرمز را ببندند، دیگر کشوری برایشان باقی نخواهد ماند. روز دوشنبه 22 ژوئن در بورگن اشتوک اولین مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در سطح عالی پس از 100 دقیقه گفتگو به پایان رسید و دو طرف در چارچوب نشست دریاچه لوسرن بر سر مجموعه‌ای از سازوکارها برای پیشبرد مذاکرات به سوی توافق نهایی بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد به توافق رسیدند. هیئت‌های ایران و آمریکا به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در این مذاکرات شرکت کردند. این نشست با میانجیگری قطر و پاکستان برگزار شد. قطر و پاکستان در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که مذاکرات در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای به همراه داشت. طبق بیانیه مشترک قطر و پاکستان، موارد بسیاری در مذاکرات مطرح شد. اولین دوره مذاکرات مقام‌های ارشد ایران و آمریکا در سوئیس با میانجیگری قطر و پاکستان به پایان رسید و دو طرف بر سر نقشه راهی 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی به تفاهم رسیدند. بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، مذاکرات فنی تا پایان هفته در اقامتگاه کوهستانی بورگن اشتوک سوئیس که متعلق به قطر است ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آمده است که طرفین همچنین بر سر ایجاد سازوکاری برای پایان دادن به درگیری‌ها در لبنان توافق کرده و یک خط ارتباطی برای مدیریت حوادث و کمک به تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد کردند. این مذاکرات پس از آغازی پرتنش پایان یافت، شرایطی که با اعلام ایران درباره بسته شدن دوباره تنگه هرمز و همچنین تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال اثرگیری حملات علیه ایران همراه بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات معافیت‌هایی برای صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران، آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده و آغاز یک برنامه بازسازی و توسعه برای ایران حاصل شده است. وی نوشت: میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان به همراه داشته است. صادرات نفت و پتروشیمی مشمول معافیت شده، محاصره برداشته شده، بخش از دارایی های مسدود شده آزاد شده و یک برنامه بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است. عباس عراقچی همچنین کاهش تنش در لبنان را اولین آزمون واقعی توصیف کرد. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی در گروه جی موفق شد تیم مدعی و قدرتمند بلژیک را با تساوی 0-0 در میان استقبال گسترده هواداران خود در ورزشگاه لس آنجلس متوقف کند تا با کسب یک امتیاز ارزشمند شانس صعود به مرحله حذفی را برای خود حفظ کند. در این دیدار حساس تیم ملی بلژیک مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت و فشار بی‌امانی را روی دروازه ایران ایجاد کرد. با این حال خط دفاعی مستحکم ایران و درخشش خیره کننده علیرضا بیرانوند دروازه‌بان این تیم که موفق به ثبت 7 سیو شد مانع از گلزنی حریف گردید. در نیمه دوم این دیدار ناتان نگوی مدافع بلژیک به دلیل خطای شدید روی مهدی طارمی که در موقعیت تک به تک و آشکار گلزنی قرار داشت با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا بلژیک را بازی 10 نفره ادامه دهد. با ثبت این نتیجه هر دو تیم ایران و بلژیک 2 امتیازی شدند. در دیگر دیدار این گروه تیم ملی مصر موفق شد با شکست دادن نیوزلند جایگاه خود را در صدر جدول گروه جی تثبیت کند. بازی بعدی این مسابقات ایران روز جمعه در سیاتل به مصاف مصر خواهد رفت و بلژیک در ونکوور با نیوزلند روبرو می شود.
تیم ایران در طول جام جهانی در تیخوانای مکزیک اقامت داشت و برای مسابقات به ایالات متحده سفر کرد، در حالی که چندین نفر از مسئولان تیم به دلیل محدودیت‌های ویزا نتوانستند در آنجا حضور داشته باشند. روز یکشنبه ایران یادداشتی را در رختکن ورزشگاه سوفیک گذاشت که در آن از مهمان نوازی لس آنجلس در طول جام جهانی تشکر کرده و گفته بود که پس از زنده نگه داشتن امیدهای خود

0: با تساوی 0-0 مقابل بلژیک با افتخار آنجا را ترک می کند. لس آنجلس تاکنون میزبان هر دو بازی گروه جی ایران بوده است. این تیم بین مسابقات به پایگاه خود در تیخوانا مکزیک بازگشت. تیم ایران در طول مسابقات در تیخوانا اقامت داشت و به دلیل محدودیت‌های اقامت در این کشور برای مسابقات به ایالات متحده سفر کرد. همچنین گزارش شده است که برخی از پرسنل و مسئولان تیم ایران از ورود به ایالات متحده منع شدند. مقامات آمریکایی اصرار داشتند که همچنان در حال بررسی ترتیبات سفر تیم هستند و در حال مذاکره در مورد کاهش برخی محدودیت‌ها. در این یادداشت دستنویس آمده است: از امپراتوری باستانی پارس هزاران سال پیش تا ایران متمدن امروزی، روح ایرانی زنده و تزلزل ناپذیر است و توسط فدراسیون فوتبال ایران منتشر شده است. در این یادداشت همچنین آمده بود: از لس آنجلس به خاطر مهمان نوازیتان متشکریم. ما با افتخار به لس آنجلس آمدیم، با افتخار جنگیدیم و با افتخار می رویم. این یادداشت همچنین از هواداران ایرانی که در طول دو مسابقه قلب، صدا و روح خود را به تیم تقدیم کردند تشکر کرد و با فراخوانی برای صلح، احترام و دوستی بین همه ملت‌ها به پایان رسید. امیر قلعه‌نویی سرمربی ایران بارها از محدودیت‌های سفر اعمال شده بر تیم انتقاد کرده و گفته است که آنها با چالش‌هایی روبرو شدند که هیچ تیم دیگری تجربه نکرده است. پس از تساوی 2-2 با نیوزلند در بازی افتتاحیه خود در ورزشگاه سوفی، ایران بازی آخر گروهی خود را مقابل مصر در سیاتل برگزار خواهد کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی وقوع انفجاری ناشی از یک حادثه فنی در یکی از کارخانه‌های شهر صنعتی رأس‌الفان، 54 نفر زخمی شدند و 18 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، انفجار عصر روز یکشنبه 21 ژوئن رخ داد و تیم‌های دفاع مدنی و واحدهای تخصصی امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. وزارت کشور قطر تاکید کرد که این حادثه در نتیجه یک نقص فنی در جریان عملیات یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی رخ داده و تاکنون هیچ گونه نشتی که تهدیدی برای ایمنی عمومی باشد ثبت نشده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد اعلام کرد تعداد کل مجروحان حادثه‌ای که در یکی از کارخانه‌های منطقه صنعتی رأس‌الفان رخ داد به 54 نفر رسیده است. همچنین گروه بین‌المللی جستجو و نجات قطر وابسته به نیروهای امنیت داخلی با همکاری تیم‌های دفاع مدنی عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود را ادامه می‌دهند. پیش از این شرکت دولتی قطر انرژی اعلام کرده بود که این حادثه عملیاتی و آتش سوزی متعاقب آن هنگام راه اندازی مجدد تأسیسات تامین گاز محلی برزان رخ داده است. به گفته این شرکت تیم‌های واکنش اضطراری موفق شدند آتش سوزی را مهار و خاموش کنند. مقام‌های قطری تاکید کردند که علت انفجار یک نقص فنی داخلی بوده است. با این حال منطقه صنعتی رأس‌الفان پیشتر نیز در جریان جنگ اخیر میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران آسیب دیده بود، رخدادی که به توقف تولید گاز قطر انجامید. دادگاهی در یونان 4 نفر از اقلیت ترک در تراکیه غربی را به دلیل دست داشتن در رویدادهای مربوط به اعتراض در مسجد چنار در زانتی مجرم شناخت و هر کدام را به 17 ماه زندان محکوم کرد. با این حال این احکام به حالت تعلیق درآمد و به جریمه نقدی تخفیف یافت. دادگاه زانتی متهمان حسین بالتاجو، اوزان احمدولو، باهری بولچو و مراد کسه را به 2 اتهام جداگانه مربوط به این حادثه مجرم شناخت. این پرونده مربوط به رویدادهای مسجد چنار در تراکیه غربی است که به دلیل حضور مقامات مذهبی منصوب دولت تنش‌ها شدید شد. در 11 اکتبر 2024 پس از مراسم افتتاحیه مدرسه زانتی، مفتیهای منصوب دولت تلاش کردند برای اقامه نماز جمعه وارد مسجد شوند، اما به دلیل اعتراض اعضای جماعت محلی از ورود آنها خودداری شد. فدراسیون اروپایی ترکای تراکیه غربی این محکومیت‌ها را محکوم کرد و این تصمیم را غیر دموکراتیک خواند و حمایت خود را از محکومان اعلام کرد. این فدراسیون اظهار داشت که این پرونده ارتباط نزدیکی با اختلاف دیرینه در تراکیه غربی در مورد انتصاب مفتی‌ها و آزادی‌های مذهبی اقلیت ترک دارد. این فدراسیون از رویه یونان در انتصاب

مفتیها از طریق دولت انتقاد کرد و استدلال کرد که جامعه اقلیت باید اجازه داشته باشد رهبران مذهبی خود را انتخاب کند. طبق این بیانیه متهمان از مفتی منتخب اقلیت ترک حمایت کرده و با مفتیهای منصوب دولت مخالفت کردند. فدراسیون اعلام کرد که تصمیم دادگاه استقلال مذهبی اقلیت ترک در تراکیای غربی را تضعیف می کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی به ضربه گلوله کشته است. به ادعای ارتش این افراد قصد داشتند یک شهرک اسرائیلی در نزدیکی الخلیل را هدف قرار دهند. در بیانیه ارتش آمده است نیروهای اسرائیلی به سوی گروهی از فلسطینیان در نزدیکی این شهرک تیراندازی کردند که در نتیجه آن دو نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. این حادثه در منطقه الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی رخ داده است. و وزارت کشور قطر اعلام کرد در پی وقوع انفجاری ناشی از نقص فنی در یکی از کارخانه های شهر صنعتی رأس لفان 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. به گفته مقام های قطری تیم های دفاع مدنی و واحد های تخصصی امداد و نجات بلافاصله پس از وقوع انفجار در شامگاه یک شنبه در محل حاضر شدند و عملیات مدیریت بحران و جستجو همچنان ادامه دارد. وزارت کشور قطر تاکید کرد این حادثه در یکی از تأسیسات صنعتی منطقه و در جریان فعالیت‌های عملیاتی رخ داده و منشأ آن یک نقص فنی بوده است. مقام‌ها همچنین اعلام کردند تا کنون هیچ گونه نشت مواد خطرناک یا تهدیدی برای ایمنی عمومی در منطقه گزارش نشده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه، به ترانه زیبای گلسین هایات بیلدی گیبی با صدای سزن اکسو گوش می‌کنید.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: از آناتولی تا کهکشان،

آسمان نمای جمهوری ترکیه، انباشت فنی و علمی که در اواخر قرن 19 شکل گرفته بود، در آغاز قرن 20 با تداوم نهادی و همزمان با تحول دانشگاهی به دوره جمهوری منتقل شد. این روند گذار نجوم را از دانشی که صرفاً برای تعیین زمان مورد استفاده قرار می گرفت فراتر برد و آن را به یکی از محورهای راهبردی سیاست‌های آموزشی و علمی دولت مدرن تبدیل کرد. ملموس‌ترین مرکز فیزیکی این تحول رصدخانه ای بود که پایه‌های آن در سال 1911 در کاندیلی گذاشته شد. فاتین گوکمن، آخرین مدیر رصدخانه امیره، یکی از مهمترین چهره‌های این حوزه بود. دانشمندی که نجوم کلاسیک را با ریاضیات مدرن پیوند داد، در دارالفنون درس نجوم داد و تمام عمر خود را وقف شکل‌گیری هویت دانشگاهی علم نجوم در ترکیه کرد. گوکمن موفق شد زیرساخت فنی این مرکز را در شرایط دشوار اداری و نظامی دوران اشغال استانبول حفظ کند. به ویژه مقاومت اداری و حقوقی او در برابر تلاش نیروهای اشغالگر بریتانیا برای تصرف ساختمان رصدخانه و مصادره عدسی‌های حساس و راهبردی آن موجب شد استقلال علمی این مرکز حفظ شود. با اعلام جمهوری در سال 1923 رصدخانه کاندیلی هویتی ملی پیدا کرد و به مرجع رسمی دولت در زمینه زمان و تقویم تبدیل شد. با اجرای قانون تقسیم روز به 24 ساعت در سال 1925 وحدت زمانی در سراسر کشور برقرار شد و کاندیلی به مرکز اصلی نظارت فنی و مرجع استاندارد سازی این نظام تبدیل شد. این مرکز در این دوره تنها به رصد آسمان محدود نماند. ثبت دقیق داده‌های لرزه‌نگاری با ابزارهای حساس، جمع‌آوری منظم اطلاعات هواشناسی و اندازه‌گیری میدان مغناطیسی زمین آن را به یک مرکز

چند جانبه پژوهش های ژئوفیزیک و نجوم تبدیل کرد. رصدخانه تحت مدیریت فاتین گوکمن به نهادی تبدیل شد که زمان و تقویم آناتولی را بر اساس معیارهای علمی، تعیین و حافظه فنی و علمی دولت را نمایندگی می کرد. جهش اصلی دانشگاهی در دوره جمهوری با اصلاحات دانشگاهی سال 1933 رخ داد. دانشمندانی که به دلیل فشارهای سیاسی فزاینده در اروپا و حکومت نازی‌ها به ترکیه آمدند، نقش مهمی در تأسیس کرسی‌های مدرن نجوم و آستروفیزیک در دانشکده علوم دانشگاه استانبول ایفا کردند. در میان این دانشمندان، آستروفیزیکدان مشهور جهان اروین فینلی فروندلیش جایگاه ویژه‌ای داشت. او در سال 1934 رصدخانه دانشگاه استانبول را تأسیس کرد و آغاز رصدهای منظم با استانداردهای بین المللی را در محیط دانشگاهی امکان پذیر ساخت. در این دوره آموزش نجوم به طور کامل از روش‌های سنتی و توصیفی فاصله گرفت و بر پایه فیزیک مدرن، ریاضیات پیشرفته و تحلیل طیفی استوار شد. فروندلیش و گروهش دانشجویان را تنها با اطلاعات نظری مجهز نکردند، بلکه آنان را وارد مهمترین بحث‌های علمی زمان خود کردند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها مدیریت مأموریت رصد خورشید گرفتگی کامل سوماترا در سال 1936 بود. جمهوری هنوز در سال‌های نخست شکل‌گیری خود بود. امکانات اقتصادی محدود بود، اما با وجود همه این محدودیت‌ها ترکیه برای پیشبرد علم یک گروه پژوهشی را به آن سوی دنیا اعزام می‌کند. هدف روشن بود، رسیدن به مسیر مرکزی خورشید گرفتگی کامل. هیئت علمی پس از سفری طولانی و دشوار به جزیره سوماترا در اندونزی رسید. ابزارهای دقیق رصدی آن زمان را همراه داشتند، تلسکوپ‌های قابل حمل، تجهیزات اندازه‌گیری زمان و سامانه‌های عکاسی. همه چیز برای یک لحظه کوتاه آماده شده بود، زیرا خورشید گرفتگی کامل تنها چند دقیقه دوام داشت و همین چند دقیقه از دست نرفت. اندازه‌گیری های انجام شده در این زمان کوتاه برای درک ساختار خورشید بود. پرسش هایی درباره رفتار نور و ویژگی های آن بررسی شد. بنابراین این فقط یک مشاهده نبود، این یک اندازه‌گیری علمی بود. کشوری جوان در حالی که هنوز در حال ساخت نهادهای علمی خود بود، به صورت عملی وارد یکی از پیشرفته‌ترین مباحث علمی جهان شد. اهمیت اصلی این سفر نیز همین بود. ترکیه برای نخستین بار نه به عنوان کشوری که تنها به آسمان نگاه می کند، بلکه به عنوان بازیگری که درباره آن داده تولید می کند، در عرصه علمی جهان حضور یافت و این کار را در همان آغاز مسیر انجام داد. از دهه 1950 مطالعات نجومی از استانبول فراتر رفت و به دانشگاه‌های شهرهای مانند آنکارا، ازمیر و ارزروم گسترش یافت. در کانون این گسترش نخستین نسل دانشمندانی بودند که جمهوری پرورش داده بود. یکی از این چهره‌ها بیش از دیگران برجسته است، نزهت گکدوان. او پس از تحصیل در ترکیه آموزش عالی خود را در خارج از کشور ادامه داد و نجوم نوین را به صورت عملی و در مراکز علمی پیشرفته فرا می گیرد. با این حال آنچه جایگاه او را برجسته می سازد فقط همین دانش و تجربه نیست. پس از بازگشت به ترکیه او دیگر تنها روایتگر نجوم نیست، بلکه در ساختن و بنیانگذاری این علم نقش آفرین می شود. کرسی‌های دانشگاهی، تربیت دانشجویان و شکل‌گیری زبان علمی این حوزه همگی با مشارکت مستقیم او شکل گرفتند و واقعیتی وجود دارد که این داستان را شگفت‌انگیزتر می‌کند.
در سالهایی که در بسیاری از نقاط جهان زنان هنوز در دنیای علم

0: حضور پررنگی نداشتند، در ترکیه یک زن اخترشناس در میان بنیانگذاران یک حوزه علمی قرار گرفت. نزهت گکدوغان به همین دلیل تنها یک نام نیست، او یک نقطه عطف است. گکدوغان یکی از مرزهای تعیین کننده در تبدیل نجوم یک رشته علمی پایدار در ترکیه بود. با تأسیس شورای پژوهش‌های علمی و فناوری ترکیه در سال 1963، تلاش‌های فردی دانشمندان در بستری نهادی قرار گرفت. حمایت دولت از علوم پایه نظاممند شد و امکان تأمین مالی منظم و برنامه‌ریزی بلند مدت برای پژوهش‌های نجومی فراهم آمد. در این روند نجوم دیگر تنها موضوعی دانشگاهی و نظری نبود، بلکه به حوزه‌هایی مانند فناوری هوافضا، مطالعات اولیه ماهواره‌ای و فیزیک جو ارتباط مستقیم پیدا کرد و به بخشی از ساختار گسترده‌تر علمی تبدیل شد. تداوم نهادی که با همان اولین عدسی‌های نوری در کاندیلی و در سایه اشغال حفظ شده بود، در پایان دهه 1980 به دوره‌ای رسید که ترکیه دیگر درباره ساخت سامانه‌های نوری بومی خود بحث می‌کرد. در همین دوره ایده تأسیس رصدخانه ملی در باکرلوتپه آنتالیا که یکی از بهترین نقاط رصدی جهان به شمار می‌رود، به مرحله بلوغ رسید. پایه‌های نهادی و دانشگاهی که در دهه 1920 گذاشته شده بود تا دهه 1990 به یک ستون عظیم علمی و فنی تبدیل شد. ستونی که ترکیه را برای فناوری‌های عصر فضا، رصدخانه‌های مدرن و در نهایت مأموریت‌های فضایی سرنشیندار آماده کرد.
1: از آناتولی تا کهکشان،

بنش او سازل کش نوکدیش پرتیند. ایدینیش یلنتوش نوکدیش سامی تونگ. اتو بی پیاسیش اتوایی هوس هشانون لکول. هالند ما شدیک بلک باینو که دوبلایت سرستمک نیکوز بن نورویگیا هروم کت دوره لگسته سنگالد. او ویکینگ اکنک لکل گوز نیوک فرانسیورسا گود پینتکن حکمک سرزی گوز اشوهیت و چپورت بان. ارلینگ هالند کیت گود سرزیتیش نورویگیا که هرسولت هیت و ویلک باینوکشک اگنش که اشیشه سکو ساو و سنگال الینی هاروم کتش گزلمل. و منچستر سیتی چوت دارو هالند دوبلایو ایش مارکوس هومگرن پدرسن گویا بیستو شیدوتا و نوویگو گزلمید از ای چپورت میرگوزیشی میکوزبن اسمایل سار سنگال ریسی رول کیت گولد سرزد. هالند گول کیرای برشنبن و ماشودی کهین ال اکتولاتال لماراد و ارگنتینا یادگوشاتال لیونل مسی تول ایش حد برشنبن و فرانسیا کلان مبی وال. O viking ekmek o kik ezerkilen sas krens ve nios oltu el ösör serepenlek bülak baynok şagon pinteken lekel göz nüyük fransör sagot oz aşu hey mekser zişi hez. Bağın nameştekki seneganok nyanyekel rak ellen o menyiben hormodikkin seretnilek barmiyen eşit o tovap yutta aşro.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه دین رادیو گیانه
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
5: ایچ رادیو وچه ترکیه گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: گیپلیر Türkiye'nin peki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオワズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
18: トルキエウヌラジオス。
11: ブラストルキエニンセシラジオス。